0: جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.
1: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga, padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran dari apa yang mereka perselisihkan. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Beliau bersabda lagi, maka hari ini yakni hari Jumat adalah untuk kita, esok yakni hari Sabtu untuk kaum Yahudi, dan lusa yakni hari Ahad untuk kaum Nasrani.
0: وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
1: Dari Abu Hurairah, dari Rabi' bin Hirasi, dari Hudzaifah, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyesatkan orang-orang yang sebelum kita tentang hari Jumat. Bagi orang Yahudi, jatuhnya pada hari Sabtu. Dan bagi orang Nasrani, jatuhnya pada hari Ahad. Lalu Allah menunjuki kita, yaitu pada hari Jumat. Karena itu, terjadilah berturut-turut tiga hari berkumpul, yaitu Jumat, Sabtu, dan Ahad. Hari kiamat kelak, mereka pun mengikuti kita juga. Kita yang terakhir ke dunia, tetapi kitalah yang lebih dahulu diadili sebelum umat-umat yang lain.
0: Babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbah. حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد يعني بن زريع حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
1: Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia salat semampunya dan diam, yakni mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan salat bersama imam, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya, dan bahkan hingga lebih tiga hari.
0: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi Jumat, mendengarkan khutbah tanpa berkata-kata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan antara hari itu dengan hari Jumat yang lainnya, ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang memegang-megang batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan.
0: باب التغليظ في ترك الجمعة. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: Dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Hakam bin Mina bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keduanya telah menceritakan kepadanya bahwa keduanya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, hendaklah orang yang suka meninggalkan salat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.
0: Bab at-tahiyyati wal imam yakhthub. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع.
1: Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, apakah kamu telah menunaikan salat wahai fulan? Laki-laki itu pun menjawab, belum. Beliau bersabda, bangun dan salatlah.
0: Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Qutaibah haddatsana وقال إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال قم صل ركعتين.
1: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru. Ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, seorang laki-laki masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Maka beliau pun bertanya, apakah kamu telah salat? Laki-laki itu menjawab, belum. Maka beliau bersabda, bangun dan salatlah 2 rakaat. Dan dalam riwayat Qutaibah, salatlah 2 rakaat.
0: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
1: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Amru. Ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya bersabda, jika salah seorang dari kalian datang untuk mengerjakan salat Jumat sementara imam telah keluar atau naik mimbar, hendaklah ia salat 2 rakaat.
0: Babus salati ba'dal jumu'ah. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4.
1: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian telah menunaikan salat Jumat, maka hendaklah ia salat 4 rakaat setelahnya.
0: Wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid, qala haddatsana Abdullah ibn Idris an Suhail an abih, an Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin salat sunnah setelah menunaikan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah.
2: Baru saja Anda simak hadis-hadis fadilah Jumat, semoga bermanfaat. Nantikan hadis-hadis fadilah Jumat berikutnya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.